0: ene so eto nchan a Ghana enye yen kan se enye island yene ada enkro edin sawoso enti yene Belgium enso enki te bi hu dia wo Ghana ne Belgium enso ntem enso kan hu bi ene ye wo ha asa enso firi ho a European Union enso eye eku kese a European countries nyina aka abo mu ate enso no omoye ye development partners ne bi a omoye nyoma pa wo Ghana ene ebibima mu nyina enti omonso no nkita hudia eda Ghana ene European Union no eno so ka ho bi ene ye wo ha. There are other institutions they say NATO ne ade eno de eho no emu nye gidigidi sa but ni nyina ka ho bi ene ye wo ha enti ubi sa ya na embassy no juma ye die no me fa se me bo ne tofa na enie
1: nyame enhyira o ene tofa ode abose sia wan chirechire mu a anka minim sese midwade a midi nyina akra metumi aba ama mwaboa menti ne sa bre me nemu e wonsa wosu die pa timu hwema nim ye na me ba ama me ye hoho moda roma ye time no nti ye be mamu abma mon edemonante se atu yanim se de be ya ye betumi anya mre abisa eho ensem moda roma
0: yo ye nkita ne bone ye tietia ne nyina ne se ya hwemu ahu se America kreni wo Europe ha nyina no omo hyehye mra efa enkrofo asetena mu wa ha yemfa ne se wo potoka se mebeka se migration nti emra no bebre omo hyehye mu ene ne yesesa we ochina ne yesesa we nti wo ekuo no level no ase emra foforo ba nkita hudie no akoso for some time ensesan ne bi akoso for America kranie na ebedu 2024 no eno musi no o musi no pi ede emra foforo eba na efa ni se emra esese mra no eye adwuma no efa migration ne asylum ho no eye June 2026 ya ye womu na even before se sa emra no be ye adwuma no na ye hu ni se aman ni bebree no asesa omo anso emra ni mu ahye mu kena ama ye ka akosi a ne tia wa mu ani se enkrofo a omo fi se omo asetena mu no emfa mra kwan so wa ha no omo ma mu ayeden ede enkrofo okọ enti time bia na ye frɛ mu me interview enkrofo ye hwɛ so omo ye Ghana fo enkrofo apply for asylum any ade enti ye dwen ho na ye fi se dabi esese ye ma ye enkrofo hu emra eba no na obia nso eda ne ho so se de be ya ko obia oba ha bia no obepe bibi ede akofie because enye ti se ye ne fe se oba betena ha no sa obia obota ye si dani so so said the be ya obia ebetimi achi bi butaya esi na niso no ye fi se esese ye ma ye nkrofo hu se emra na eba no se na tie o enti se obewura mu a de esese wuye ni na said the be ya ohu enkwokere o enti ye dwen ho na ye fa ni se okay ene ye sa na tie de a ene ye yempe emranimfo bi a ote immigration sem ase na yene Ghana fo endi enkomo na yedi nkomo na onchrechre munchre se emra eba no wo European Union no level no ene Belgium enso e level no ensesaye abani se de ebe ya obia nso be hu se oh okay ene de o se me yeni die ni sami yeni ebi mu so ho a omo de omo won krata ne deda nanso omo nim se omo wo right bi ti se bia obi a bi adwuma na obetimi di obi firi Ghana aba ama ni pakron so atima ba be ye adwuma wa ha enti ni nyina na adwen ho ne ye se ne ye mpɛ emrenim phobia obetimi akyerekye niema we mu akyergana fo na afei so obi ohonom a na adwen ye ne na obibi ho a ono nso betima bisa no no akyerekye mu akyere no enti ye dwen ho no na ya puti a program together a eye ifiada ebe 15th May 7 p.m. ene ebe no eye online enti no ye ye ne lawyer ne betena se na wa kyerekyere ni omamu ne yenso ye bisa no nsam ne ama amanfo ono nso no ekwan mu omo nso bisa no ensam ne ama ekyere omadwen so enti ye baaya na se ye dewbo na anti na ya baaya gbo hu dewu se de bea Ghana fo nyina no ebeti mehu se juma mission no ye die nie na edru ho a omo nso wa participate na bia kire obi adwen so bia no wabisa
1: wanu hwam yebeda wase atiefo eye openi owusu ansa ono eneye minister councillor ewo Ghana embassy asueye ose nantisie eye Ghana embassy diaspora engagement series ya embassy no etaye no sisia idea eba so no ye understanding the EU and Belgium migration laws and unti omo abebe border rule say on the 15th of May eye efiada ebe efiada ebe no 7 p.m. pepepe na ya sha say eye online and unti yansu ye bebo ye homoden na ye de flyer no ana link no ato all the available platforms wa yene ye nkrofo no e communicate e woso no nyina na ni titiri ni se wanya obi a oyɛ mranim ni a ye frɛ no lawyer Nikish Vita ono ena eba abedi se dwuma sununkun ene nti sa bre yene no ebedi efie nkomo se sei de wode ne botan no aba ye nyina ye hunu de eba abekoso enti yene no ebedi efie nkomo enu munu na se bibi kire wadwene a opemu na ogoro na ankasa ena etiha no ubetumi afre esim efri sabri eko me number me de eye adwuma no eye 02732 0450 02732 0450 eno ene me telephone number ene me de eye adwuma enu nti mema minister anum bresu kakra na onya bibi gunu minimu a masan aba na meneno abetwetwe enkomo me di kan ka kire wo sese wote se mi si me ho so enwummu a emane haw sanse ene a special day for our mothers and our women.